når det blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er?

fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Jeg håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen!

Jeg har hørt By Cecilia her, med den der låta hun vann Sami Grand Prix for noen år siden. Mannem, åja, da til meg, eller et eller annet sånt, er dårlig i sørsamisk dessverre. Vi har ikke med dit hen at vi har trekt vinner på konkurransen vår i dag. Vi har hatt et spørsmål da, som handler om et ganske langt damenavn. Stefani Joanne Angelina Germanotta. Døpenavnet til damen vi var ute etter i dag. Hva er hun bedre kjent som? Og rett svar, det er rett og slett Lady Gaga. Og vi har trekt en vinner, og det er Frode Kolberg som var den heldige i dag. Frode Kolberg, du får en melding fra oss som ikke så galt lenge om at du har vunnet i denne konkurransen. Gratulerer til deg, tusen takk til alle andre som var med, og lover dere nye muligheter allerede i morgen. Takk skal dere ha, og Frode, nok en gang, gratulerer.

0: Det blir fort en banger, for å si det sånn.
1: Er du glad i kaffe? Ja, da har jeg en gladmelding, fordi forskerne har kommet fram til at 5 kopper kaffe om dagen er helt greit. Det er en rapport fra American Heart Association som sier at for de fleste voksne er det trygt å drikke opp til 5 kopper kaffe om dagen, ifølge ABC Nyheter. Ifølge rapporten kan faktisk regelmessig kaffedrikking være forbundet med flere potensielle helsegevinster. Kardiolog Jennifer Miao sier at kaffe er potensielt forbundet med lavere risiko for type 2 diabetes, hjerneslag og hjertesvikt, selv om sammenhengen med blodtrykk er komplisert og dataene er ikke helt entydige, sier Miao. Og leger har i mange tiår rådet folk med hjerteproblemer til å unngå stimulerende stoffer som koffein. Denne rapporten markerer en endring ved å skille mellom naturlige kaffebønner og syntetisk koffein. Selv hos pasienter som har inngrep i hjertet kan drikke kaffe daglig.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Hun sier takk for i dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
4: Har fasaden mørte stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Jeg håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen.

0: jeg da.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.